بالا یورو از قبل شیل هنی کالارم چین کنار کرتا گزین که اولالی نیه کالا نیکر فیسا گردی افیخن در نوتی اینجا دبیشن کن آگراد نارشه که هون تکر فاد دبیوش کالم گرم آگر اگر سپیگه هیلی که اولی گم او کنل بگان نیسته نیسه کلار اک تامید کندول گه حالبن نیش And we have a song in Scots Gaelic, a song that you all know. It's She's Cush the Howen, Down to the River. It's an African-American gospel hymn, I believe. I guess it's half found all English, and I think you all know the words in English already. She's Cush the Howen, it's Mary Ann Kennedy in Gaelic na Halvan.